ke nete le tetile dilemo le mphutha le tsoga le wa le nna ka nete ke sokola na mile shimo dilo di sepela gabotse a re ke timele go se thembisa maebela ka gore ke sepa ka re go tshela iri ya boshupa

dumedise ke le botsa gore kanagelo ya rena le gono ere le benkele la male ya tlana la Folbo o mme yona re ngwaletse ke Kaitiomi a ripsineng ka yona tle.